0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1979 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan, musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison, eta ordutik esan behar ba, sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Hollies talde britainarraren Stop, Stop, Stop kantua gogoratuko dugu. 1966 urteko For Certain Because izeneko laneko kantuetariko bat da. Urte hartan kaleratu eben azkenengo singela izan zan eta arrakasta itzela lortu eban top amarrean sartuz. Rita Pavonek kanta honen italierazko bertzinoa egin eban eta Boil It In Lead talde punk zeltiarrak be egin izan dau beste bertzino bat, kasu honetan 1989 urtean.

Urtz taldearen kanturik ezagunena jarraian, Maite dut izenekoa. 1988 urteko Lur gazian ametsak ereinez izeneko diskoan agertu zen abestia. 10 urte lehenago sortu zen Urtz taldea eta honakoa euren 4. diskoa zen. Garai hartan Xavier Camarero, Asier Arozena, Bitxor Argeiaz eta Josu Aristegi ziren taldekideak. Maite dut kantuaren hitzak Iñaki Laskanorenak dira eta Xavier Camareroren musikea.

aspaldiko doinua eta aspaldiko filmea gogoratuko dugu. Joe Cockerren ahotsez Up Where We Belong abestia entzungo dugu. 1982 urtekoa, Oficial y Caballero filmearen soinu bandan agertu zena. Cockerregaz batera Jennifer Warnesek be abesten dau. Ameriketako estatu batuetan zerrenden lehenengo tokira heldudan Joe Cockerren abesti bakarra da honakoa. Kanta onenaren Oscar saria be jasoeban eta urrezko globoa zein BAFTA sariak be jasoebasan. Grammy be emoneutzen.

Antxon Balberderen ahotsez entzungo dugu Andre Txarraren bentajak abestia, senpelarrenak dira hitzak. Bertso zaharrak izeneko, 1964. Urteko lanetik atara dugu kantua. Eta lan honetan, Antxon Balberde esan abeslari bakarra izan, Xabier Lete eta Julen Lekuona be baegozan.

2018 urtean kaleratu zan gure oroitzapenak lanera joko dugu Mursegoren thriller abestia entzuteko. Joseba Sarrionaindiaren poema musikatuak agertu ziren lan honetan. Mursego taldeaz gain, hainbat musikarik hartu ben parte. Anari, Libe, Zea Maiz, Audience, Amorante, Maiz, Iruleike eta Andoni Basterretxea, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Senderineko Aizpak, Andrea Ulloa eta Igor Arzuaga, Jesús Mai Lopategi eta Ángel Catarain.

Los Ronaldos taldearen kanturik ezagunenetarikoa izango da Adiós Papá. Mila bederatzireun da, 88. Urtean kaleratutako Saca la lengua izeneko diskoan agertu zan. Koke Maia, Los Ronaldoseko kantariak, ezustekoa hartu eban 2020. Urtean, hilbarria zan Pau Donesek kanta honen bertsinoa egine bala jakine banean. Donesen bertsinoa 2012. Urtekoa da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Delirium Tremens taldearen ikusi eta ikasi lanera joko dugu ni naiz naizena kantua gogoratzeko. 1989 urteko diskoa honakoa. Garai hartan iruziran Delirium Tremens taldeko kideak Andoni Basterretxea, Juan Jose Iturrita Txufu eta Patxi Irizarri. Disko hau kaleratu eta gero 1991 urtean batu zan taldera Inigo Muguruza. Ikusi eta ikasi diskoan Mikel Irasoki, Jimmy Arrabit eta Josu eta Txaisen laguntzea izan eben Delirium Tremensekoek. Ni naiz, naizena.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez dira.

The Frank and Walters izeneko taldearen After All kantua gogoratuko dugu. Pop banda hau 1989 urtean sortu zen Cork hirian eta taldearen izena Cork herri horretako pertsona bigaitik jarri eutzen. 1982 urtean kaleratutako Trains, Boats and Plans izeneko diskoan agertu zen After All abestia.

London Calling, The Clash taldearen kanturik arrakastatzuenetarikoa gogoratuko dugu. Izen horregaz kaleratu eban taldeek britainiarrak bere hirugarren lana, 1979 urtean. Estilos aldatu zan taldea lan honetan, ska, pop, soul, rockabilly eta reggaea be eskainiz aurretiaz inoiz erabilibakoak. Diskoan langabeziaz, arrazakeriak eragindako gatazkaz, drogak eta helduen erantzukizunaz aritu ziran The Clash taldekoak. 2003 urtean Rolling Stone aldizkariak 8. jarri eban disko hau garai guztietako 500 disko onenen zerrendan. London Calling abestia top 10 izan zan Ameriketako Estatu Batuetan, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu dira munduan zehar.

Mustang Sally kantua kantu ezaguna dugu. Mark Rice izan zan kantua idatzi eta lehenengoz eskaini ebana 1965. Urtean. Handik urte betera Wilson Pickettek eskaini ebana bestia oihartzun handiagoa lortuz. John Lee Hookerrena izan zan urte berean beste bertsio bat, baina honena asko aldentzen zan hasierakotik. Eta handik aurrera bertsio askoz gehiago etorri izan dira. Jarraian entzungo duguna The Commitments taldekoen bertsioa dugu.

0: 2020 garren urteko lana dugu Iker Laurobaren udabarria. Esan behar abeslariak urtaro desbardinen ganeko diskoak kaleratu dago azala. 2019 garren urteko abenduan aurkeztu eban negua eta udazkena etorri izan ondoren. Abeslariaren esanetan etzan hasierako asmoa, baina kasualidadeek horretara bultzatu eutzen.
1: Grabatu nuen disko oso, baina egia da ere, baneukala besti bat, Jon Garmendia Txuria bertsolariak eta idazleak idatzitakoa, eta bere poema bat, eta berak justo poemaren amaieran jarri zuen, 2017ko udazkena. Eta zen un jo, hartu nintzen zen un jo, danak udazkenean eginda izan da, eta pizkat bazuten beraien arteko hildo kutsu bat esan dezagun, ba, egurrasko, segun diskorretan, badaude hiru abesti, ba, biolin eta biola eta txeloarekin apainduta, piano asko zegoen, etxeko pianoarekin erbatu nuen, gitarra akustiko asko, egurrasko ikusten nuen, eta zekin zergatik, ba, udazkenera eramaten ninduen horrek ere bai, eta orduan, ba, pentsatu nuen diskorri, udazkena izena jartzea, baino ez jarraipen bat emateko asmoarekin, baina bai udazkena kaleratuta gero, eta ikusita ba diskorrek bazuela udazken kutsua pentsatu nuen ba joda zergatik ez saiatu la urtaroak egiten eta urtaro bakoitzari ba bere ñabardurekin edo bere printza desberdinekin saiatu ba era batera edo bestera ba abestiek gu urtaro horretara eramatea. Egia da ere urtaren oso subjektiboa dela, ez? Zeren bakoitzarentzat zerbait iradokitu dezake urtaro bakoitzak, baina bai, saiatu nintzen, neri zer ekartzen didan burura edo gogora edo musikara, eta saiatu hori isladatzen disko batean.

0: irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Rembrandts talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa jarraian, I'll Be There For You izanekoa. 1985. Urtean argitaratu zen, eta askok gogoratzen dabe urte askotan, Friends telesail ospetsuaren abestia izan zalako. 1984. Urtetik, 2004. Era bitartean hain zuzen.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandara joko dugu. Kanta bat baino gehiago nabarmendu ziran soinu banda hartatik, baina behar bada entzungo duguna nagusitu zan. Bill Medley eta Jennifer Warnesen ahotsez entzungo dugu I've Had the Time of My Life ezaguna. Pelikularen amaierako abestia da eta protagonista biek Beronen dantzea eskaintzen dabe. Oscar, Grammy eta Urrezko Globoa sariak jaso ebasan abestiak 1987 urtean.

Elvis Costelloren Hey Klug Face kantua jarraian. Izen horregaz kaleratu dau kantari ezagunak diskoa 2020-garrenean. Ganera, minbizi gogor baten ostean datorren bere lehenengo lana dugu honakoa. Costelloren esanetan zeozer posgarria egingura izan eban. Helsinkin, Parisen eta New Yorken grabautako lana da. 2020-garren urtean koronavirusak eragindako pandemiaren urtean datorren diskoa Costellorena esan behar konfinamenduak irauneban bitartean musika hainbat ekimen izan egin ebazala sarean musikariei laguntzeko ekimenak izan ziren guztiak.

2000 urtekoa da Ubi taldearen In a Little While abestia. All That You Can Leave Behind izeneko diskoan kaleratu eben irlandarrek. Kanta honegaz, aipatu izan da Joey Ramonek entzuneban azkenengo abestia izan zala. Hil aurretik, linfoma bat zala eta ospitalean egoen Joey Ramone eta dinogunez hause izan entzuneban azkenengo kantua. Abestien hitzei jagokenez, aipatu daigun, Bonok bere emazteari idatzitakoak direla.

John Lennonen Imagine kanta ezaguna entzungo dugu Yes taldearen ahotsez. Euren zuzeneko The Royal Affair Tour Live in Las Vegas diskoan agertutako kantuetariko bat da. Aipatu behar Alan White Yes taldeko bateria joleak John Lennon ezagutu ebala. Beragaz batera aritu zan ganera Plastic Ono Band taldearen barruan eta Imagine diskoan be aritu zan. Yes taldekoek John Lennonen 80. Urte urrena izan eben gogoan eta urte hurren hori dala eta Imagine kantuaren bertsinoa zuzeneko lan horretan sartzea erabaki eben.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Fleetwood Mac taldearen adugu Gypsia bestia, Stevie Nicksek idatzi eban 1969 urtean, eta handik urte batera grabausan lehenengoz. Hasieran Tom Moncrief izan zan grabatzekoa, baina azkenean Fleetwood Mac entzat gorde eban Nicksek abestia. 2017 urtean Stevie Nicksek bertsino akustikoa grabau eban Netflixeko Gypsy izeneko telesailaren zat. Stevie Nicks bere ahots bereziagaitik da ezaguna besteak beste. Fleetwood Mac taldean aritzeaz batera bakarka be ibili da abeslaria. 8 aldiz izendatu dabe Grammy saria irabasteko emakumezko bakarlarien artean izendapen gehien daukan abeslaria da.

0: Ogoño Arkaitz zuri gainetik agur esaten dauzkat nik, Euskadi itsaso gogor ekaitza, neure agurro jarregik. Eure sakonan jaukaguz orok, geure abaen azurrak, geure alboan geure mendio, geure agarri berua. Eure gainean jaukagu, geure hortze iluna neguan eta goiago odei ganetan jaukagu geure jankua. Agur Euskadi itsasurdina, entzunegik ni oiua, jagonek izak ni abestiak, eure ondar eta barruan, eure itxuskian eronegik, neure abesti zamurra, geure azaba maite albora, itsaso nauzi barrura, gure itsasoa eta bera da gure Eli Agirre Aspaldi 1913 gerra aurretiko poesia. Eli Agirre Agarel, gure itsasoa. Agur Euskadi itsaso urdina, entzunaik ni oiua, jagoneki itzak ni abestiak, eure ondar eta barruan. Gaur igandea da, bai, gaur igandea da. Nos vamos con nuestras lecturas, con nuestra poesía, con nuestros entrevistados. Volveremos mañana. Mientras tanto, que la lectura os acompañe. Bola uno, Sainyu. Eta lameniko baitxere, maitasun urratzez beti, Sainyu. Asi hermunietekin aurra zuen, jainko lagun musu handi batez. Aio, aio.
1: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Mai Madrazo.

Ugoño Arkaiz zuri gainetik agur esaten dauzkat nik, Euskadi itsaso gogor ekaitza, neure agurro jarregik. Eure sakonan jaukaguz orok, geure abaen azurrak, geure alboan geure mendio, geure agarri berua. Eure gainean jaukagu, geure hortze iluna neguan eta goiago odei ganetan jaukagu geure jankua. Agur Euskadi itsasurdina, entzunegik ni oiua, jagonek izak ni abestiak, eure ondar eta barruan, eure itxuskian eronegik, neure abesti zamurra, geure azaba maite albora, itsaso nauzi barrura, gure itsasoa eta bera da gure Eli Agirre Aspaldi 1913 gerra aurretiko poesia. Eli Agirre Agarel, gure itsasoa. Agur Euskadi itsasurdina, entzunaik ni oiua, jagoneki itzak ni abestiak, eure ondar eta barruan. Gaurri gandea da, nos vamos con nuestras lecturas, con nuestra poesía, con nuestros entrevistados. Volveremos mañana. Mientras tanto, que la lectura os acompañe. Bueno, uno, Sainyu, eta lameneko baitere, maitasun urratzez beti, Sainyu. Así, hermonía, tegin aurra de su ejaínco, lago mucho, andi batez, ayo.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deusku.

Beietz taldekoek eta Zeltiar kutsuagaz. Aipatu behar ganera, Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zan Arbizun, 7 lagunek osotzen dabe. Euren esanetan, biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia, zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

They Long to be close to you, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970 urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak. Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emon eutzen.

Fame pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako estatu batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo pasa con Mary izeneko pelikulan, besteak beste, ba, soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea. Folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin eutzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek eta askorentzat erreferenteak dira. Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zen With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango sala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban abesti honek.

0: Herri irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Alexandra Lynn kantautore australiarra dugu Alex the Astronaut. Australiako kompositorerik boteretsuenetarikoa esaten danez, garrantzitsuenetarikoa kontsideratzen da. Bere musikea folk pop eta folk tronika estiloetan murgiltzen dala esan daiteke. Paul Kellygaz konparau dabe sarritan. Already Home izenekoa da entzungo duguna bestia. Honakoa bere lehenengo lanean To Home It May Concern izenekoan agertu zan. Autobus bidaia baten doala, bizitzaz egiten dauan hausnarketaren barri emoten deusku abestian.

Yves Montaden ahotsez entzungo dugu Sous le ciel du Paris abestia. Izen berbera daukan Julien Dubibiren filmearen soinu bandarako sortu zen abesti hau 1951 urtean. Jean Bretonierrek abestu eban orduan. Geroago etorri zen Edith Piaf edo orain entzungo dugun Yves Montanden bertsinoa. Honei esker Parisen eta Frantziaren simbolo bihurtu da kantu hau munduan zehar.

Bonnie M taldea aipatzen badugu Rivers of Babylon kantua jatorku gogora. Biblian dauka jatorria abesti honek, 137 eta 19. Salmoetan hain zuzen. Babilonian gatibu izandako juduen historioaren barri emoten deuzkue kantuan. Alandabe, Rivers of Babylon ez da kantu katoliko edo judua, kantu espiritual rastafaria kontsideratzen da. The Melodians talde jamaikarrak konposatu eban eta ondoren etorri zan Bonnie M taldearen bertsinoa 1968 urtean. Bost astetan mantendu zan zerrenden lehenengo tokian Britania Handian. Milioi bi kopia baino gehiago saldu ziran bertan eta platinozko hiru disko lortu ebasan. 1987 urtean Iraken Saddam Husseinek debekatu egin eban abesti hau Israelen aldekoa salakoan eta 2010 Ziskordaniako jaialdi baten abesti hau eskaintzeko eskatu eutzen taldeari. Bob Marleyk be badauka kantu honen bertsinoa eta Kimi Portetek katalaneraz eskaini eban.

0: Zintzilik dugu Olatz Salvadorren lehenengo bakarkako lana, kantari donostiarra eskaiketan taldean bebadabil eta era berean bakarlari modura. Gitarrea hartu eta bakarkako bidea hastea erabaki iban Salvadorreko lan gogoratu edo azaldu euskun kantariak berak.
1: Ba bueno, azkenan ezen izan asmo gehiegi pentsatu bat izan zen nahi bat edo behar bat nik neuzkan abesti batzuk plazaratzeko eta bueno, ba aitzakia bat hartu nun pixkat hasteko eta azkenen ba proiektua sortu zen, ezen izan aurrez pentsatutako zerbait.
0: Eta lau urte eta gero lehenengo diskoa.
1: Hori da. Bai, azkenen evoluzio bat eukidet eta azkenean erabaki nuen ba estudioko landu bat ateratzea.

Modi Blues Rock bandaren 1986 urteko Your Wildest Dreams abestia gogoratuko dugu. Taldearen abeslari, gitarra jole eta kantari nagusiak konposatu eban, Justin Haywardek. Hasieran single moduan argitaratu zan eta ondoren sartu eben The Other Side of Life diskoan. Ameriketako Estatu Batuetan arrakasta handia lortu eban. Bere lehenengo maitasun harremana gogoratzen dauan gizon baten historia kontetan deuskue abesti honek. Etan. Neskak berataz gogoratzen etedan galdetzen deutzo bere buruari gizon horrek.

Don McLean-en abesti ezagunenetarikoa dugu American Pie, 1971 urteko abestia eta kantariaren izen bereko diskoan agertu zana. Folk rock kanta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar kaleratu zanean. Musikea amaitzen da egunaren barri, emoten dau McLean-ek kantuan. Soinu banda askotan erabilidan abestia bebada.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Cher kantariak egindako Many Rivers to Cross kanta ezagunaren bertsinoa entzungo dugu. Kantua Jimmy Cliffek idatzi eban eta argitaratu 1969 urtean. 21 urte ukasan orduan eta Jamaikatik heldu barria san Bretaña handira. Antzadanez asmo handiak azeldu san Cliff gaztea Europara eta frustrazioa nagusitu san. Egoera horretan idatzi eban Many Rivers to Cross abestia. Cherren ahotsez entzungo dugu orain, baina asko eta asko izan dira kanta hau eskaini dabenak: John Lennon, Joe Cocker, Percy Sledge, V. Berrogei, Oleta Adams edo Annie Lennox beste batzuen artean.

Revolver taldearen hirugarren lana izan zen El Dorado. Bertatik, izan berbera daukan kantua gogoratuko dugu. 1985. urteko diskoa izan zen honakoa. Lan honek, Carlos Goñi, pop espainiarraren erreferente bihurtu eban 80ko hamarkadan. Londresen eta Marbellan grabau zen diskoa hilabete pare baten. The Rolling Stonesegaz lan egiten eban ekoizleak izan ebesan ondoan. El Dorado lanean, Tex-Mex, country eta blues estiloak nahazta hau ziran.